0: גבירותיי ורבותיי.
1: אבל אם יביא כתוב אוזנת שנסורים, אקסט.
2: אקסט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זה ברוניאציה.
0: גבירותיי ורבותיי.
3: איזו זיסו הבאלה שניסה, אקסט.
2: אקסט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זה ברוניאציה.
4: פרה ראש גאמית אומר כי תפילתי לאקסט.
0: גבירותיי ורבותיי.
5: Up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые подписчики,
7: señalizadas con la palabra exit.
8: Wyjścia awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Unbehagliche Reise.
6: Уважаемые подписчики,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
9: Behalte Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые подписчики.
5: Fly up to the sky. Get down to the earth.
10: Express 705, have you met this out of here?